Μαζί μου σαν ρόκο πουρα πουρα. Έχουμε πεπατόρακα και τα πουραγένα. Είναι τη σαποάμπαγένα. Τέμπονο βάει καμί μου συγγενιγένι αν δε σιάραν μπροτζαρίγαν National Pro 4 Network Amairi Suara Budaya Nusantara Nade Pro 4 Jakarta Ante Pro 4 daerah ini Ewa beri bangin LNG Nua acara itu Makanya kami ini malah ilai anti kami Tetap di Pro 4 Daerah Palu Muntalingai Napa nih program khusus kami berjaringan Baran mau apa ingin naran Sebodaka Terkait siaran budaya itu Tetap bakum ya anti kami Sampai selesai Rapa Pura Dan mana boleh sakit kami ini Lebih kurang 10 menit kami langsung akan bergabung ya nanti orang-orang kami di Jakarta. Tetap nanti kami.